0: ba re ntwetse etse mo hala di ana ikunya kunya antsa le university happy na ye la twase
1: akere ne le botu park ba bona ba
0: eh
1: ne le botu park ba bona
0: to amo telele yo lo ka tsietsi
1: tsane ne le botu park ba bona bo yo yo what's up
0: Kimchi K Radio. Anto di ba tlo hora ke bo supa tsa hora bo supa di taba di ba lwa ke tsetse mohaladi.

0: Fi Alicia Keys in common. Ele shoma fela metso pelo ra ya botshelela mo mamedi ho renga botshelela re a thula. Me ho tla kena nana o la ditaba la matshohlo. Ka gaitse dia ka
1: ke di bone matshela.
0: Kidi kidi. Kidi kidi o tla renga hore be ya ho renga ya busupa ka mara monokela di papari. Sibidi mo lefe ka jeno ke la bone.
1: Mm.
0: Ke la bone ntse sa mali thabiso. Sa mali thabiso ka jeno mo mamedi. Ah mana ne o le se di tswela pele ka mogolo mo mfela. Ke la re mmoho le lona le teng ka jeno. Ke la bone. Ki soski. Ki muso solo ko kazino. Muso solo ko soski girl. Futa mono he uting ponto. Kitapsi yoga. Kabu kiap solo kazino.
1: Kiap sul.
0: Ab sulo. Kina ko he wanaka.
1: Kina ko nda. Jijana kina ko shiwa masho.
0: Kete.
1: Re go kgeri ya. Ha mona tshe jwa. Mo bani re kena se khotlo se sa fela ka hore ke
0: TML.
1: Take me home.
2: Le bulitibos.